Se sunt basa cum în ram de sales, se sunt magia cum într-un de platen, ma sunt tan cabeldrit cum în cipres. Con che mandi che il mun girava, o comincia cure cadre, e adesso